شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیل منکر جہنمس من اکس سوان ات ون کمزور لک کبر کرن والن اس روز تہ